Och så stora bänkar för så kleine meid. Geniet van al din grote avonturen. En äste morgen vroeg weer wakker wirst.